Så en jävla ska se på mig med något så jobbigt sånt. Med drittfikor och med radion Desur. Club FM, Kafferadion.